Maen nhw'n rhy barod i recordio unrhyw beth a derbyn hwnnw fel rhywbeth i gond am. Dylen nhw ddewis cynnion llawer gwell os ydyn nhw am sgrifennu rai hunain. Dylen nhw ddysgu mwy am gerddoriaeth a sgrifennu rai gwell. Dylen nhw i trefnu nhw'n well, cymryd llawer mwy amser i drefnu nhw'n ofalu. A dylen nhw gael rhywun da i chwarae'r offerynnau yn y cefnder i gael beth o'n galw'n bacin gwell. Mwy o bacin a mwy proffesiynol i wneud sŵn y record yn llawer gwell a proffesiynol.

mae caneuon y gyd yr un peth, mae nhw canu nhw gyd yn yr un cywirno, yr un rhythm ac yn y blaen. Os dim amrywiaeth o gwbl, dim gwybodaeth gerddorol yn ymddangos o gwbl.